0: कुलास तुमको वावी
1: रिफा म्यांस नुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यां सहया आर मनां प्यासियां र तेरे कड़े ते तंबाउप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात से सकुर फम्यासा अम्फापन सुना आर म्यासा न्यापंदिया निफितुंड्रान मातेत्या मायनो निबात्यान फरानिस नानांगना आर निसन ताकेंतिफा नफोसांतिया Ranis voalohany Colonel Michael faharoan Malagasy miaramenga ary sahatsika no miteneny zany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka ny soloteny zany a fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany. Kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.